0: Sí, Radio, encadenados a ti.
1: Oh boy.

Cevicas, sí radio. Somos como a ti.

Se di sì, sì radio. Somos como a ti.

0: asusté.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
0: Se amas, si radio. Somos como a ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As axencias de intelixencia israelís continúan investigando o altercado ocorrido a bordo dun voo de Fly Dubai entre Dubai e Tel Aviv, no que o copiloto apuñalou o comandante e supostamente tentou facerse cos mandos do avión con 180 persoas a bordo. O voo FDB 1073 sufriu un brusco descenso mentre sobrevoaba Arabia Saudita ao tempo que o piloto era atacado na cabina. Varios pasaxeiros interviñeron para impedir que o copiloto se encerrase nela, mentre dous pilotos de reserva lograron estabilizar a aeronave. O avión chegou a emitir o código 7500, que alerta dun secuestro ou dunha interferencia ilegal. Cazas israelís foron enviados ao seu encontro, pero finalmente o aparello aterrou no aeroporto saudita de Tabuk, onde os ocupantes recibiron asistencia. O copiloto, de nacionalidade omaní, foi interrogado polas autoridades sauditas. O Mossad e o Shin Bet participarán na investigación. As principais hipóteses apuntan a un posible atentado suicida, aínda que as autoridades aínda descoñecen o obxectivo concreto. O primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmou que a intervención dos pasaxeiros evitou unha catástrofe. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados. Entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios suíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restriccións o empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta o xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Costco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous afectados. Washington enmarca estas decisións na iniciativa Escudo das Américas, centrada na loita contra o narcotráfico e a corrupción na rexión. As autoridades estadounidenses non achegaron detalles sobre as acusacións contra a maioría dos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: sabes muy bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Sí, Radio de Galicia. Siempre o teu carón. Son las 10. No ven Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O Concello de Madrid remitiu á delegación do Goberno un informe no que denuncia a presenza de coitelos, adoquins e outros obxectos na acampada da Porta do Sol. O documento asinado pola vicealcaldesa Inmaculada Sanz considera que estes elementos poden ser empregados como armas e supoñen unha ameaza para a seguridade cidadá. Entre as probas achegadas figuran a fotografía na que aparece un coitelo de cociña xunto a nacos de pan e un recipiente con humus. O alcalde, José Luis Martínez Almeida, afirma que se trataba de coitelos que non eran necesarios para cortar un bocadillo. O informe tamén menciona supostos altercados violentos sen achegar detalles sobre eles. O Concello denuncia, ademais, actos vandálicos na estatua do Oso e o Madroño, que foi balada este xoves, así como pintadas en un uso incívico do mobiliario urbano. O envío do informe forma parte da petición municipal para que delegación do Goberno desaloxe a acampada. O delegado Francisco Martín asegurou que continuará aplicando as actuacións que correspondan con respecto ao marco legal e o dereito de reunión.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
3: A sección segunda do TSXG desestimou o recurso da Asociación Petón do Lobo contra o Parque Eólico Bustelo nos concellos coruñeses de Coristanco e Carballo e validou as autorizacións concedidas pola Xunta. A sentenza do 25 de setembro segue a doutrina do Tribunal Supremo e do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre a tramitación dos proxectos e a exposición pública. Ademais, rexeita que exista unha fragmentación irregular do parque. Os magistrados consideran que compartir infraestruturas con outras instalacións próximas non implica que formen un único proxecto para efectos da avaliación ambiental. O tribunal tamén sinala que non hai probas que cuestionen a suficiencia da avaliación ambiental do Bustelo e considera que a redución de 30 a 15 días do prazo de exposición pública non impediu presentar alegacións. O fallo que impón as costas a entidade ambiental non é firme e pode ser recorrido ante o Supremo. A mesma sección do TSXG rexeitou tamén suspender cautelarmente as autorizacións do Parque Cotomuíño en Vimianzo e Zas, e a terceira medida cautelar contra proxectos eólicos que denega esta sección.

0: Pues sí, se está acabando una semana máis. Xa se está acabando unha semana máis. Xa estamos inmersos no mes de outubro desde fai dous días. E hai algo que non se pode deter, iso que non se pode deter, sabemos todos que é o tempo. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente, benvido a todo mundo, benvida a toda a xente a Tribuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Aquí estamos iniciando unha nova fin de semana. Xa estamos en vísperas de sábado, día 3 de outubro, o sea, día 2, venres 2. Primeiro venres do mes número 10 deste ano 2026. Xornada que nos depara un aumento de novo das temperaturas. Pero ollo que se avecina a tormenta. Pois sí, amigos, amigas, a situación é propicia para que as tormentas vayan avanzando, o mellor no día de hoxe non tanto, pero mañán e pasado hai que estar ollo, atentos, moito, moi atentos, o ceo. Xa que en algún punto pode descargar como moita intensidade esas tormentas taiboadas que están previstas para esta fin de semana. Ainda así, recuperación de temperaturas, na Gudiña chegarán a 23 grados, 24 en Viena do Bolo. En Teo Barco Verín, en torno a 25-26 grados de temperatura. Tamén en torno a 25 en Maceda, Allariz, Celanova e Sinzo. En Bande quedarán os termómetros en 23 grados. Esa na zona occidental, temperaturas moi, moi, moi altas tamén, en 25-26 grados en Carballiño. Na comarca do Ribeiro, en torno a 28 grados de temperatura, en Leiro, Arnoia, Rivadavia. E en Ourense capital, 29 grados de temperatura. O sea que ven sendo día dos ángeles custodios. Muy importante esta celebración, saqueo día da Policía Nacional. O sea, un día especial para ese colectivo. Colectivo que pertenece ao grupo de forzas e corpos de seguridad de o Estado. Pues parabéns para toda a xente que, bueno, que é componente da Policía Nacional e que pasades moi bo día. E por outro lado, temos que destacar que o día da non violencia. É algo impensable, pero sen día todavía non se consigue que haxa non violencia cero en todo o mundo. E hai que intentar que impere esa cultura de paz, esa cultura de tolerancia e esa cultura de comprensión mediante a educación. Que, por certo, coincide con o nacemento de o grandísimo Mahatma Gandhi. Pois dito todo isto, amigos e amigas, convidamos a que nos sigades agora mesmo na primeira e segunda hora con música, en a terceira hora con información, en donde en Tribuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, arrancamos.
1: Estás en boa compañía. Somos Si Radio na provincia de Ourense.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Nesta radio poñemoslle nome

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: cosa.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As infeccións respiratorias agudas superaron en España o limiar epidémico na semana do 21 ao 27 de setembro, impulsadas polo aumento dos casos de coronavirus. A taxa alcanzou os 476,7 casos por cada 100.000 habitantes, fronte aos 373 da semana anterior, segundo o último informe do Sistema de Vixilancia de Infección Respiratoria Aguda do Instituto de Saúde Carlos III. A pesar do incremento, o informe sitúa a presión sobre o sistema sanitario nunha intensidade de baixa. O 27,2% dos pacientes con síntomas respiratorios atendidos en atención primaria dá positivo en coronavirus, fronte ao 4,1% da gripe e o 0,2% do VRS. A incidencia estimada da COVID-19 sobe ata os 119,2 casos por cada 100.000 habitantes, mentre a da gripe descende ata os 12. O linaxe XFG, xa dominante en España, está presente no 55% dos casos e podería contribuir ao repunte. Nos hospitais, os ingresos por infeccións respiratorias graves aumentan lixeiramente. O coronavirus caeu xa o 21% dos positivos entre os pacientes ingresados, fronte ao 7% da gripe. O incremento tamén se nota entre os menores de 4 anos, especialmente por bronquite e bronquiolite, e nas vendas de autotest nas farmacias.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A primeira fin de semana de outubro chega con múltiples propostas culturais e festivas en Galicia. En Lugo, San Froilán concentra boa parte da programación con feira, casetas, música, o pregón de Sonsoles Ónega e o concerto de Nil Moliner. A Coruña ofrece tamén unha ampla axenda musical con actuacións de Zujero, Antonio Orozco e de Amy Winehouse Band, ademais dos festivais X e Sonemar. En Ourense, Luz Casal pechará o Festival Ullea, mentre o OUF encara as súas últimas xornadas con 18 películas en competición. A gastronomía terá protagonismo na Festa da Fava de Lourenzá e na Festa do Marisco do Grove, que contará tamén con música, actividades infantís e a tradicional regata de Dornas a Vela. En Marín, a celebración de San Miguel incluirá a tradicional danza das espadas. Carballo acollerá unha función de Ictus, da compañía Chévere, no marco do FIOT, mentre en Vigo poderá verse a comedia Queres pecar comigo? A programación completa se con festas no Porriño, circo en Mos e diversas citas deportivas durante a fin de semana.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. En Inmobiliaria Joenfe dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas, e non deixes de traernos a túa vivenda, finca, garaxe ou baixo comercial para vender. Infórmate sin ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, Xunto Correos o Carballiño.

0: Poco máis de 5 minutos para que cheguen as 11:30 da mañán. Seguimos en vivo, en directo, en Tibuna Onda, así Radio Orense, Porta Galicia. Tenemos aquí un par de dedicatorias.
1: Tibu, a festa vai começar.
0: Por un lado, para Juan Fuchela.
1: Parado, vamos dançar.
0: E por outro lado, para Pilar, cancións de época, cancións que marcaron tendencia.
1: A noite é nossa.
0: E que son clásicos dos clásicos. Un pelero llamado Libertad. E por outra banda, ese Háblame de ti histórico que fixo no seu día dos Pecos, un auténtico fenómeno social.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Nesta radio poñémoslle nome a cada ouinte.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Sí, Radio Ourense, a porta de

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: É o show do Tibo, a festa vai começar.
3: E cando saímos directos para as 12 do mediodía, imos recuperar unha entrevista con Santiago Ruibal, xerente de SR Detail. Un rapaz con moita iniciativa, 32 anos tan só, e que debutaba no Rally do Carballiño esta pasada fin de semana con un notable éxito, acadando un posto en top 10, décimo clasificado na súa categoría.
2: Ninguém vai ficar parado, vamos.
3: E aparte un gran apoio para o mundo do motor.
2: Solta o corpo, deixa.
3: Con Santino Ruibal queidamos e saímos camiño do avance informativo das 12 do mediodía en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
4: Unha vez rematado o Rally Terra do Carballiño, quinta edición, estamos con Santi Ruibal, xerente de SR Detail, e tamén vencendo un dos pilotos debutantes dentro deste rally que se acabou. Para él foi unha experiencia única e maravillosa, verdade?
5: Sí, a verdad, bons días. Foi a verdad unha experiencia que increíble. Levaba moitos anos querendo facer, bueno, pues, debutar en rallies, pero por un motivo ou por outro, pues, nunca me acababa de decidir. Este ano, pues foi o momento de facelo.
4: É complicado porque tens que compaxinar a túa empresa, que vemos que é un negocio de moito futuro, porque pouco a pouco a xente quere máis cuidar os seus coches, quere buscar esas reliquias antiguas e darlle esos detallados, e topar ese tempo para disputar o rally, e ao final hai que andar a 1000 por hora.
5: Sí, a verdade non é fácil, pero bueno, como calquera outra persoa que se dedique a calquer deporte, ao final trata de planificación e de coller as cousas con o máximo tempo posible, pois para ter o tempo todo ben organizado para chegar o día do rally e que non sea unha auténtica locura, nin en traballo, nin disfrutando, evidentemente, neste caso do rally.
4: Falando do rally, contanos un poquinho esa experiencia, eses dous días, como te sentiches, conseguiches rematar primeiro o rally, encima un top 10.
5: Sí, a ver, bueno, top 10 da top 10C, que é a copa na que nos salimos, que de feito non estaba nin planificado cando se fixo a inscripción por primeira vez salir na top 10C, pero valorámolo pues, a 3-4 días antes de que pecharan as inscripcións por tema de inscripción, salir o máis diante posible. E así non coller, no caso de que houbera unha neutralización, incluso sociedades e demais, pois coller a carretera da mellor maneira posible. Experiencia, é que non só foron dous días, foron dous meses e medio de moito, moito, moito traballo. Como comentaba anteriormente, non só é alquilar o coche, é dicir, traballouse moito no tema das notas, en sistema notas. Houbo xente que me botou, amigos, que me botaron un cable moi, moi grande, que sen eles, bueno, non sería posible pues, rematar nese top 10 da Copa, mas na posición xeral na que rematamos.
4: Tamén dese dous meses houve que intentar poñer o día o vehículo, un vehículo, por certo, que é alquilado, non?
5: Sí, sí, sí. É alquilado a empresa Egipto Motor, que por certo desde aquí quero darlle agradecementos porque desde o minuto cero se portaron xenial conmigo. No caso de Santi, que é o xerente, é unha persoa increíble que me facilitou as cousas moitísimo, incluso pudemos probar o vehículo antes para intentar afacernos, posición de conducción e demais. Bueno, a ver, por a nosa parte a preparación que tivemos foi sacar pegatinas da persona que anteriormente alquilou, darlle un cariño ao noso gusto e despois instalar outra vez os adhesivos.
4: Esos adhesivos que xa estamos vendo na pantalla, esos patrocinadores, aos cales hai que darlle un agradecemento especial.
5: Sí, outros que non nos podemos olvidar deles, porque a verdad, de todos os patrocinadores, todos son amigos, conocidos, xente coa que teño unha relación moi moi estreita, pois dende Desguace, Rolán, Motorrad, Josuma, non quero ahora mesmo, despois botaremos unha ollada por todos, pero son os que primeiro se ven. Todos, no momento que lles comentei que iba a facer o meu debut, todos puxeron o seu graniño de area, todos me botaron unha mau moi moi grande, porque ao final isto é un deporte que come.
4: Come tempo, come tamén algo de cartos, que tamén é importante dicilo, pero sobre todo, échete de satisfacción. É un deporte tamén moi visible publicitariamente. Falando dese deporte do mundo dos rallies, tes esa en mente o seguinte?
5: Sí, a ver, é complexo porque ahora, por decirlo así, debolle aos patrocinadores urban que se portaron conmigo facer outra prova. De feito, valoraba se Carballiño salía ben ou moi ben, neste caso saliu ben e moi ben, valoraba facer outra prova. Entonces, agora mesmo do Campeonato Galego quedan dúas, o San Froilán máis o Ribeira Sacra, e imos intentar sair no Ribeira Sacra.
4: Intentalo, que sería a final de mes de novembro, se non me equivoco. Por aí andará, non?
5: Sí, non é finais, é principios, se non me equivoco, 6, 7, 8 de novembro. Entonces vamos a intentar estar na saída do Ribeira Sacra, rally bonito, estamos ao lado da casa tamén, os gastos tamén redúcense, entonces imos intentar estar aí e por lo menos intentar facer non máis, pero o mismo papel que fixamos, é dicir, acabar e pasar por os tramos pues, que a xente mire para o coche, se vexan as publicidades, que ao final é unha das partes importantes deste deporte, como comentamos antes.
4: Temos unha empresa que se chama SR Detail, tedes un rapaz novo, porque eres novo, é moi bonito fazer unha entrevista a xente con gañas de triunfar, con gañas de conseguir os seus objetivos. Contanos un poquinho a que vos dedicades realmente.
5: Pois, contoche un pouco a historia. Máis ou menos levamos sobre 6 anos abertos. Ao que nos dedicamos e ao que nos levou a dedicarnos a isto non é máis que a pasión por os vehículos. A min personalmente gustan moito os vehículos clásicos. Sei que os vehículos clásicos teñen unha segunda vida moitas veces sin chegar a restaurálos. Entón, a historia de SR Detail ven un pouquiño por aí, por o vehículo clásico, pero bueno, que evidentemente hoxe por hoxe, cada vez o prezo que teñen os vehículos e demais, cada vez máis xente nos require dos servizos de tanto limpezas, como pulidos, como proteccións de carrocerías, que ao final son os tres servizos que máis damos.
4: Dentro dos vehículos, contanos algún vehículo en especial que te gustou darlle ese toque especial.
5: Pois, por aquí teño a sorte de que xa pasaran vehículos un nivel económico moi, moi, moi elevado, aos cuales doulle, bueno, as gracias a eses clientes, a todos, evidentemente, pero a esa xente que che permite, que che confía esa máquina de 300, 400, 500, 600 mil euros, esa xente é outro rollo. O vehículo que máis? Volvo ao que che contestei fai nada, vehículo clásico. Tiven aquí un Porsche Speedster, que hai moi poucos no mundo, un clásico auténticamente espectacular, e que non lle faltaba detalle algún pa estar pois perfecto.
4: Pois aquí temos a Santi Ruibal, mellor dito. Santiago, que estemos por diante contigo pois moito futuro, no que é o mundo do motor, xente con gañas de facer cousas, con gañas de generar puestos de traballo, que ao final é o que estamos generando riqueza. E por último, algo máis que queiras detallar?
5: Pois, como decía por o principio, darlle o agradecemento a absolutamente toda a xente. A miña parexa foi alguén super indispensable nisto. En concreto, 4 amigazos que son Cristóbal, o meu copiloto, Martín, que ten agora mesmo MGR Varilleros, Martín Gutiérrez de GRM Motorsport, Marco Roland de Desguace Roland. Eles para min foron o impulso que tiña, é dicir, o último impulso máis necesario, pois para decir, faino xa que estás tardando moitísimo. E bueno, evidentemente as súas parexas, patrocinadores, todos, non me podo deixar ningún atrás. Fisioterapia Martín, Desguace Roland, Andrés de Motorraza Ourense, SR Selección Cars, que bueno, pues é outra gama do noso negocio que temos. Que máis? Instalacións Outomuro, Ferretería Otero, Madera Sampaio, AF Import Cars, MGR Varilleros, Leire Motor, creo que me queda ainda alguén por aí, Circuito Choqueiro, se me queda alguén, pues pedir disculpas.
4: Josuma,
5: no, sí, xa o mencionei. Sí, ese non podo esquecerme. Nada, familia, resto de amigos, xente que non estuvo tan presente, pero sí que nos tramos pues, que se nota ese calor, esa axuda que nos dan dende fora.
4: Pues amigos e amigas, o mundo do motor goza con unha saúde especial mellor, que está mellor que nunca. Xa vimos no Rally do Carballiño, 135 participantes cando xa está a piques de rematar a tempada, e aquí temos parte do futuro. Santiago Ruibal.
1: Sí, Radio Ourense, a porta de

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas foron detidas este xoves en Betanzos tras unha persecución policial que comezou na Coruña e rematou no centro urbano do municipio. Entre os arrestados atopase unha muller embarazada que foi trasladada a un hospital. Segundo a información facilitada pola alcaldesa de Betanzos, María Barral, os sospeitosos eran perseguidos por supostos delitos de estafa e roubo. A operación comezou, ao parecer, cando foron localizados no Alcampo tras roubar presuntamente un vehículo. A persecución chegou ata a Avenida Jesús García Naveira. Ao verse interceptado por un vehículo camuflado da Policía Judicial, o condutor do turismo realizou unha manobra marcha atrás a gran velocidade para tentar fuxir, perdeu o control e acabou chocando contra varios volardos e sinais de tráfico. No operativo participaron axentes da Policía Nacional, da Garda Civil e da Policía Local de Betanzos. Os tres ocupantes foron arrestados á altura do portal da Maragata. A intervención xerou alarma entre veciños e transeúntes. A alcaldesa tamén aclarou que non consta que houvese un tiroteo, a pesar de que algunhas persoas aseguraron escoitar algo semellante a un disparo. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non comprometeu os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Última hora de programación do día de hoxe en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Xa pasan pouco máis de 5 minutos das 12 do mediodía. Moito lloas tormentas, sobre todo na xornada deste sábado e deste domingo. E hoxe tenemos un día bastante apacible. Apacible sobre todo para falar de moitas cousas. Deco das redes, pero primeiro empezaremos polos deportes. Co cal, sin máis dilación, arrancamos esta última hora de programa de radio. No día de hoxe.
4: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
5: Sí, Radio.
4: Aquí, quien manda, eres ti.
6: Balneario Caldas de Partovia presenta Los Lunes Termales dentro de su campaña de otoño 2026. Disfruta de una increíble oferta para acceder al circuito termal o disfrutar de un baño minero medicinal con un 30% de descuento sobre tarifa. Iniciamos la campaña este lunes 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre, todos los lunes no festivos incluidos. Ven a Los Lunes Termales en Caldas de Partovia y disfruta de una experiencia única y saludable. Consultar horarios disponibles para promoción en el teléfono 988 973-573-057. Promoción no acumulable a otros descuentos.
5: Inmobiliaria Joense anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción. Una nueva promoción na Rúa San Ciberando Carballiño e una segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. En Inmobiliaria Joense dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas e non deixes de traernos a túa vivenda, finca, garaxe ou baixo comercial para vender. Infórmate sin ningún compromiso en Inmobiliaria Joense, Faustino Santalices, Xunto Correos o Carballiño.
7: Sí, Radio Ourense.

Tempo para falar do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. Nos pasan unha nota informativa que aínda hai plazas para intentar pois perfeccionar ou aprender a tocar a gaita, a pandereita, dentro do que é un grupo hoxendía que é un auténtico referente musical, xa que foi renacido no seu día, xa existía fai moitos anos. Os pais xuntáronse, colleron os pequenos e a verdade que están facendo unha labora excelsa. Outono de cine en Celanova, dentro do ciclo Mestre Mateo, Celanova vai se inundar de cine de alta calidade. Ata o venres día 16 de outubro. Falando de Celanova, temos que ir averiguando que vai pasar esta vindeira fin de semana coa cuarta edición da Ruta dos Zapateiros Berea Bella. Será este sábado día 3 de outubro. Teléfonos para inscribirse: 988-43-2020, 604-04-6195, 659-827-451 ou 697-381-437. En Novo Cine de Leiro todavía temos a Bola Negra, película que se estrenaba a pasada semana e que se volverá a emitir este lunes e este xoves en horarios de 5 e 8 da tarde. Falamos de bici, de moita bici por arriba, moita bici por abaixo. Os días da bici que chegan a Rivadavia este domingo día 4 de outubro e o día 3, sábado día anterior, en Carballiño. De momento temos o cartazo de Rivadavia, que ten un percorrido bastante saudable. E a verdade é sinxelo, Rivadavia, Francelo, San Cristóbal, Rivadavia, onde apenas hai rampas e onde se pode animar toda a familia. Muy importante, todos los que se inscriban por la web, los 200 primeros recibirán una mochila y una camiseta conmemorativa. Y todos los inscritos participarán en un remate de evento en el sorteo de dos bicicletas. O día anterior terá lugar o día 3, o sábado, o día da bici no Carballiño. Estamos esperando que nos chegue máis información e, mientras tanto, ímonos para Berín. Obradoiro do Cigarrón, talleres artesanais de máscara e de traxes, no que ven sendo un auténtico símbolo de Berín e todo e de todo o seu entroido. As inscripcións están abertas ata o día 2 de outubro. A partir de aí xa se verán os horarios. Teléfono de contacto no Concello de Berín, 988-410000. Repetimos, 988-410000. O a través de la página web de Berín, www.berín.gal. Temos tamén un curso de iniciación ao galego que se organiza dende o Concello de Viana do Bolo para toda aquela xente que quera tomar contacto coa nosa lingua por primeira vez. Dirixido a maiores de 16 anos, que serán os días 13, 14, 15, 16 e tamén o 19, 20 e 21 de outubro. Lugar na Casa da Cultura, Rúa Ferradal, en Viana do Bolo. Muy importante, horario de tarde de 4 a 7 y inscripciones en servicios sociales 988-329260, 988-329260.
20 horas de formación, consecuentemente conseguir un diploma que seguramente será bien recibido por toda aquella gente que se apunte a este curso de iniciación o galego. Seguimos falando de Viana do Bolo, onde xa se está presentando oficialmente esas actividades de outono 2026. Outono en Viana, programación de música e de lecer, e tamén moi cultural. Este sábado, coa gran noite solidaria contra o cancro, será na Casa da Cultura, a partir das 7 da tarde. O mércores día 7, presentación teatral de Food. Ollo a 18, festa da Vendima de Punxeiro, que organiza a súa comisión de festas, tamén colabora o Concello de Viana do Bolo. Ollo día 15 de outubro, coa exposición Poñémonos Moradas, polo Día da Muller Rural. O sábado 24 de outubro, representación teatral, mellor dito, as alumnas. Este o sábado 31 de outubro pola tarde, algo moi típico, a celebración do Samaín. Dentro da Xenda Cultural de Viana do Bolo para este mes de outubro. Chega a feira no Mercado Social a Xinzo de Limia, esta vez o domingo día 4 de outubro. Amigos, amigas, estamos en vivo, en directo, en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Hai moitas actividades máis para esta vindeira fin de semana.

por unha banda, ímonos ir ao cine, a Novo Cine de Leiro. E é que Novo Cine de Leiro é cine clásico, é auténtico cinema paradiso. Ese museo do cine que se atopa na localidade de Leiro sigue emitindo películas de auténtico luxo con estrenas a niveles mundiais.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor o que nos distingue. Por o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes

0: Deiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na túa provincia.
3: Ourense, a porta de Galicia.
4: É tempo agora mesmo para irnos con varias entrevistas.
5: Estás en boa compañía. Somos Si Radio na provincia de Ourense.
6: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. En Inmobiliaria Joenfe dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas e non deixes de traernos a túa vivenda, finca, garaxe ou baixo comercial para vender. Infórmate sin ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, Xunto Correos o Carballiño.
4: Marcos Álvarez, que ven siendo componente de Asociación Cuchier Menéndez de Vilanova dos Infantes, Asociación de Veciños, que promueve a cultura a través de una andaina que leva por nome Ruta dos Zapateiros Berebea, Berea Bella. Díxelo ben, Marcos. Marcos Álvarez, bo día.
7: Hola, bo día. Díxelo perfectamente. Muy ruta dos día. Zapateiros, é unha ruta de senderismo, sí.
4: Unha ruta de senderismo, pero non é unha ruta calqueira, porque entendemos que xa o cartazo di, e despois vemos que pon Ruta dos Zapateiros, é unha homenaxe. Unha homenaxe a quen?
7: Bueno, é un pouco o obxectivo que temos con esta ruta, pois un pouco dar a coñecer este camiño, que era unha ruta comercial que utilizaban os zapateiros, que era o gremio de artesanos que traballaba aquí en Vilanova, que traballou sempre. E un pouco a idea da asociación, entre outras cousas, é pois salvagardar un pouco a memoria do gremio dos zapateiros e ademais de seguir coa transmisión da cultura tradicional, material e inmaterial da nosa comunidade, non? Isto é un pouco o obxectivo.
4: Un objetivo que estáis conquerindo precisamente con estas actividades. Vamos a ir por orden. Vos sois la Asociación de Vilanova dos Infantes, muy, muy, muy cercana, estáis ahí o Carón de Celanova, evidentemente, pero este es un percorrido que recorre varios concellos. Pero para empezar, contanos un poco esta historia tan bonita que fai referencia aos zapateiros.
7: Sí, porque os zapateiros era basicamente era o medio de subsistencia da xente que vivía en Vilanova, no burgo medieval de Vilanova. Realmente había moitos talleres desde, pois mira, as primeiras referencias documentales de presencia de zapateiros en Vilanova datan do 1470. Entonces imagínate os anos que levan traballando zapateiros en Vilanova, hasta fai moi pouco que se xubilou o último. E entonces este era o medio principal de subsistencia. Para elaborar o calzado, pois necesitaban materia prima, a materia prima principal era o coiro curtido, e o sitio máis próximo onde se podía conseguir coiro curtido era Allariz, que Allariz é un sitio moi importante, era un sitio moi importante de curtido. E isto non era ninguna casualidade, era por varios motivos, porque Allariz ten moita auga, do Arnolla, e porque había moitos carballos, e a cáscara do carballo ten un componente que é rico en taninos, que é fundamental para o curtido do coiro. Entonces os zapateiros desplazábanse a Allariz, e os propios curtidores tamén se desplazaban a Vilanova para ofrecer a materia prima. E polo tanto esta era unha ruta comercial pois moi frecuentada, non? E entonces pois nós agora queremos un pouco conservala e volver a repetir este trayecto tan bonito. Nada, decíache que non é solo o aspecto deportivo, que bueno, é unha ruta de senderismo de 16 km, que non ten unha dificultade media, non hai casi, hai un desnivel de 300 metros, é unha ruta bastante sinxela, pode facer cualquier persona que este un pouco acostumbrada a camiñar. Pero non só o aspecto deportivo, sino ese aspecto histórico, e tamén outra cousa que non se nos pode olvidar, que é o aspecto ecolóxico. Vamos a pasar por zonas de gran interés natural e etnográfico, entre o Val do Arnolla e a Serra do Monte Calvo. Cruzamos o Arnolla, cruzamos o Orille, e hai que recordar que Allariz e a Bola, que son dos concellos polos que pasa, son reserva da biosfera da UNESCO. Entonces, pois, podedes imaginarvos as carvallas

0: Lleiras, os Outos, e, bueno, pois todo o interés ecolóxico que tamén ten esta ruta.
1: Interés ecolóxico que nos ven a elevar no tempo esa ruta comercial. Ruta dos Zapateiros, Verea Bella. En torno a cantos kilómetros son?
0: Son 16 kilómetros, un poquinho máis, dendo Burgo, coneta o Burgo Medieval de Vilanova co Burgo Medieval de Dallariz. Salimos, partimos do Museo dos Zapateiros de Dallariz ás 9 da mañá e chegamos ao Museo do Coiro en Dallariz, que está a beira do Arnoia.
1: A historia nos leva, como decimos antes, a esa época máxica. Facían o percorrido esa liña comercial que había entre Dallariz e Celanova. Pero que historia máis bonita me estás contando, Marcos.
0: Sí, os camiños están prácticamente como estaban naquela época. Pasamos por sitios impresionantes. Mira que eu estou xa cansado de facela, que fixe moitísimas veces, e cada vez que paso por ali é emocionante ver eses outros e esas carballeiras e camiños que están casi intactos, esas pedras no chan marcadas polas pegadas dos carros. E respírase tamén pola ruta esa literatura popular, as historias antiguas de bueno, por exemplo, como a lenda do Manuel Blanco Roma Santa, que seguramente estes eran camiños frecuentados por il, e ten cousas moi, moi curiosas. Algún ano faremos un pouco máis, porque ainda só estamos na cuarta edición, xa está consolidada, pero algún ano queremos profundizar un pouco máis nesta historia, porque hai moitas aspectos realmente interesantes. Pois mira, simplemente, por exemplo, acúrreseme ahora, como había, como os coiros, o curtido de coiros non se podía comprar e vender todos que quixeras, había unha fiscalía de taxas que o controlaba un pouco este comercio, pois evidentemente onde había control había extraperlo, e nesta ruta parece ser que tamén había bastante extraperlo, e tamén era frecuentada por a Garda Civil. Hai algúns documentos moi interesantes sobre isto.
1: Historia pura, pura, pura da comarca de Celanova e tamén da comarca de Dallariz. E a cuarta edición da Ruta dos Zapateiros Verea Bella será este sábado día 3 de outubro. Cuarta edición, acabas de decir que está consolidada. Contanos a experiencia das anteriores, si vedes que hai afluencia de público que foi aumentando, contanos un poquinho esa estadística.
0: Sí, mira, estamos hoxe máis ou menos nas inscricións como outros anos. Non é unha ruta masificada, vamos a andarse entre 100 e 150 camiñantes, non vai haber moito máis, seguramente, calculo eu. Inda que este ano creo que vamos un poquinho por encima, pero é unha ruta, a xente a veces ve 16 kilómetros e asustase un pouco, pero é unha ruta moi sinxela, pode facer calquera. Ten dous puntos de avituallamento, no kilómetro 7 e no kilómetro 11, e non sei que cosas interesantes che vou contar máis, dado que é realmente a ruta. Esperemos que non chova, que podamos facer e nada, e disfrutar como noutras ocasións.
1: A ver, a climatoloxía, sabemos que estamos nunha época onde pode chover, pode dar o sol. En principio, entendemos que todo apunta que a fin de semana podería haber unha melloría do tempo e que axudaría. Esperemos precisamente que sí. Contanos por que concellos pasa esa exactamente.
0: Pois mira, pasa por 4 concellos. Salimos de Celanova, pasamos por o da Bola, que tamén hai que decir que o concello da Bola xa tuvo un inicio de recuperación desta ruta, porque hai unha parte dentro do concello da Bola que xa estaba marcada, ten unhas marcárono con códigos QR, incluso tamén algunha marca en braille, pode se ler en braille as marcas. E despois por o concello de Dallariz, que tamén nos axuda moitísimo na organización, e o concello da Merca. O concello da Merca tamén hai un grupo de senderistas que é a asociación de Abroa que tamén nos axuda moito, e ese paso por aí tamén pues é moi agradable, porque eles teñen os camiños prácticamente impecables, que fa moita ruta de senderismo. Entón son 4 concellos polos que pasamos.
1: Pois todo o mundo invitado a esta cuarta edición Ruta dos Zapateiros en Verea Bella, sábado 3 de outubro. Tendes esa hora de partida ás 9 da mañán, tendes unha data límite de inscripción ou incluso no mesmo día se pode apuntar xente?
0: No, vamos a intentar cerrar as inscripcións os xoves por o motivo que temos un autobús de volta, dous autobuses que estarán esperando en Allariz para a xente que quere partir de Vilanova e que trae o seu coche ata aquí, ata a saída, e despois traémolos outra vez de volta nos autobuses. Entonces temos que ter un pouco controlado máis ou menos a xente que vai a participar.
1: En principio,
0: entón, o xoves supoño que cerraremos.
1: En principio, o xoves é a data límite para apuntarse. Pois, amigo, sí. Amigo Marcos Álvarez, un placer falar contigo acerca desta asociación de veciños Gutiérrez Menéndez de Vilanova dos Infantes, que promove recuperar esa historia que nunca debemos olvidar e nunca debemos esquecer. Algo máis que queras decir para rematar a entrevista?
0: Pois nada máis, agradecervos o interés por difundir este tipo de actividades, nada, moitísimas gracias, e o sábado vamos a disfrutar. Todos os que queiran, xa saben, podes inscribir.
1: Por toda a xente que queira vivir unha experiencia única e inolvidable, que se apunte a esa ruta dos zapateiros, veré a Bella sábado 3 de outubro a partir das 9 da mañán, que vai metervos no auténtico pasado na historia das terras de Celanova. Moitísimas gracias, Marcos.
0: Graciñas a vos.
1: Pasa bo día, moitas gracias.
0: E seguimos,
1: seguimos aquí en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a porta de Galicia.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio.
3: Balneario Caldas de Partovia presenta Los Lunes Termales dentro de su campaña de otoño 2026. Disfruta de una increíble oferta para acceder al circuito termal o disfrutar de un baño minero medicinal con un 30% de descuento sobre tarifa. Iniciamos la campaña este lunes 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre, todos los lunes no festivos incluidos. Ven a Los Lunes Termales en Caldas de Partovia y disfruta de una experiencia única y saludable. Consultar horarios disponibles para promoción en el teléfono 988-273-057. Promoción no acumulable a otros descuentos.

0: Este domingo 4 de outubro chega a Rivadavia unha nova edición do Día de Bici. 30 edición, que non son 30 anos, son máis anos, porque comenzaba alá polos finais dos 80-90. Estamos aquí con José Manuel Pérez Otero, director do Servicio Municipal de Deportes de Rivadavia, que nos invita a todo o mundo a que acudamos a este evento, esta cita deportiva, onde, dende os seus inicios, se estaba usted de director.
1: Sí, este ano celebramos a 30 edición e, bueno, xa son anos celebrando o Día da Bici. Sí é certo que fallaron aí uns anos que non se celebrou por determinadas circunstancias e a primeira vez que celebramos o Día da Bici, creo que recordar, foi no ano 89-90 aproximadamente e hasta hoxe. Foi naquel momento en que nos anos 80 empezamos dentro do municipalismo a promover o Servicio Municipal de Deportes dentro dos concellos, e un dos eventos que para fomentar a práctica deportiva entre os cidadanos e máis concretamente o uso da bicicleta, que moitos concellos, non só aquí en Ourense, sino en toda Galicia e en España, promoveron as xornadas do Día da Bici que nos mantuvemos hasta a data de hoxe.
0: Pensamos que o mellor nos equivocamos, pero despois de Ourense o mellor foi Rivadavia, a seguinte vila que colleu o testigo.
1: Sí, os primeiros na provincia de Ourense xa estaba facendo desde primeiros dos anos 80, o Día da Bici xa estaba celebrando en outras cidades como Madrid, Barcelona, creo recordar Palencia, se estaba promovendo en moitas capitales de provincia, e en Ourense cidade eles foron os primeiros. De feito, este ano acaban de celebrar a 40 edición. Nos deberíamos, se non hubieran fallado aí uns anos polo medio, estar na 33 ou no 34 edición, e bueno, despois deles creo que somos o concello que máis edicións ha celebrado a Día da Bici.
0: Estamos aquí nas instalacións do pabellón o Concello de Rivadavia, vémolo totalmente remodelado. Estamos facendo agora mesmo unha invitación pública para que podamos un día facer con vostede unha visita a este auténtico luxo que temos agora mesmo aquí a nosas espaldas.
1: Bueno, nada, sin problema, cuando que irades. Creo que é unha instalación que neste momento pues está sendo moi utilizada non só por os cidadanes de Rivadavia, sino por toda a comarca. Xa anteriormente, que as antiguas instalacións, teñamos un porcentaxe importante de cidadanos do resto de concellos do Ribeiro que viñan sendo usuarios das instalacións, e agora pues se ha incrementado tanto os usuarios de Rivadavia como do resto dos concellos, e bueno, nos encantados de que se faga uso das instalacións e vos invitamos a que veñades a promovelas e a promocionalas, que é o que a non nos interesa, e creo que a todos os cidadanos tamén.
0: Deporte, saúde, e o domingo temos unha oportunidade para ver como familias enteras se achegan a disfrutar desta nova edición do Día da Bici. Temos xa un guión, unha escaleta, como vai ser esa xornada?
1: Sí, a xornada, bueno, como todos os anos, saldrá da Plaza Mayor ás 11 da mañá, pero nos a partir da 10 da mañá xa estará ali todo o montaxe para empezar a distribuir entre os participantes. Hai para os primeiros 200 inscritos, se lle van a dar unhos agasallos, é dicir, unha camiseta conmemorativa e unha mochila, e logo para todos os que participen na prova e estén inscritos a través da páxina web, se entregarán unhas papeletas para poder participar ao remate da prova, tamén ali na Plaza Mayor, nun sorteo de dúas bicicletas.
0: Dúas fantásticas bicicletas que estamos vendo aquí. Por certo, eu xa quería unha.
1: Bueno, pues nada, simplemente invitarte a que veñas ca bicicleta, che damos a papeleta e entrarás no sorteo.
0: Bueno, falando precisamente de esta escaleta, hai colaboraciones moi importantes, colaboracións que fan posible que este evento pues teña máis repercusión.
1: Sí, a ver, o evento como todos os anos está promovido polo concello a través do Servicio Municipal de Deportes, e contamos ca colaboración de Aqualia, que xa ven colaborando con nos últimos anos, non só neste evento, sino nos outros. E bueno, aproveito para comentar que o día 22 de novembro temos outro dos eventos importantes que xa está consolidado dentro da programación deportiva do Concello de Rivadavia, que é a 11ª edición da carreira pedestre, e que tamén contaremos ca colaboración de Aqualia.
0: Haberá tempo de falar da carreira, haberá tempo de falar de máis cousas aquí no Servicio Municipal de Deportes do Concello de Rivadavia. E nada, facemos unha convidación, unha invitación a todo mundo, a toda a xente que se queira chegar o vindeiro domingo, día 4, a Rivadavia.
1: Sí, por supuesto, nada, agradecervos a vos a que nos axudedes a darlle difusión ao evento e invitar a todo o mundo a que participe nunha xornada lúdico recreativa, que non é unha xornada competitiva e esperar que a climatoloxía nos acompañe e que a xente pues, se anime a vir en bicicleta e a seguir andando en bicicleta, que é un dos objetivos que se persigue, é dicir, que utilicemos menos o coche e máis a bicicleta para realizar práctica deportiva.
0: Amigos e amigas, xa sabedes, todo mundo convidado este domingo, día 4 de outubro, a unha nova edición, a edición número 30 do Día da Bici en Rivadavia.
2: Sí, Radio Ourense.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu este xoves na Coruña a estabilidade xurídica e normativa como condición para favorecer a actividade empresarial. Nunha conferencia sobre os retos das empresas, reclamou abordar cuestións como a competitividade, o absentismo ou a falta de man de obra desde a eficacia e sen enfoques ideolóxicos. Rueda criticou os decretos do Goberno Central en materia de vivenda que, segundo afirmou, se están tramitando contra reloxo e xeran unha inseguridade xurídica enorme. Tamén cuestionou que o seu contido íntegro non sexa coñecido e advertiu da dificultade para prever os seus efectos. Fronte a isto, puxo como exemplo os orzamentos da Xunta e asegurou que Galicia terá as contas en vigor o próximo 1 de xaneiro. Sobre o mercado laboral, pediu axilizar os permisos para que traballadores estranxeiros poidan acceder legalmente ao emprego e sinalou que algúns trámites poden durar ata 2 anos. Rueda cifrou finalmente en máis de 2.000 millóns de euros anuais o custo do absentismo en Galicia e defendeu o plan de benestar laboral acordado coa UGT e as organizacións empresariais.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O Diario Oficial de Galicia publicou este martes unha nova orde de Consellería de Educación que actualiza as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos galegos. A reorganización afecta alrededor de 250 centros de educación infantil, primaria e educación especial e inclúe o peche de 4 escolas unitarias. En concreto, deixarán de prestar servizo o CEI Pazos Comoxo en Boiro, a Escola de Educación Infantil de Olas en Mesía, a EEI de Taboadela no concello do mesmo nome e a EEI de Lantaño, en Portas. A Xunta xustifica a decisión na evolución da poboación escolar e na necesidade de adaptar a estrutura dos centros e os cadros de persoal ás necesidades actuais. Segundo a Administración, tamén se busca reforzar a atención á diversidade mediante incorporación de profesorado especializado e mellorar a oferta educativa dos centros públicos. As cifras de matrícula foron determinantes para o peche das 4 escolas. O centro de Olas, en Mesía, contaba con 5 alumnos, o de Taboadela cun só estudante, o de Antaño en Portas con 3 e o de Pazos Comoxo en Boiro con 2. A Xunta xa avanzara anteriormente estas decisións e sinalara que non existían previsións dunha recuperación significativa do número de escolares. Por este motivo, a Administración considerou inviable manter abertas as 4 unidades. A orde publicada no DOGA tamén establece medidas para o persoal funcionario afectado pola reorganización. Entre elas, regula os criterios de mobilidade dentro dos centros, a solicitude dos novos postos que se creen e as disposicións relativas á perda do destino definitivo segundo a normativa vixente.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional atribúe aos servizos secretos de Marrocos a espionaxe con Pegasus sufrida en 2021 nos teléfonos oficiais da ministra de Defensa Margarita Robles e do ministro do Interior Fernando Grande Marlaska. Nun informe publicado este xoves, a organización identifica a Dirección Xeral de Vixilancia do Territorio, a Intelixencia Interior Marroquí, como usuario final do sistema Pegasus e sinala que a mesma infraestructura foi empregada contra activistas e xornalistas en Francia e contra os dous ministros españois. A investigación céntrase na conta de iMessage linakeller2203@gmail.com que os investigadores vinculan coa infraestrutura marroquí e que tamén aparecen os ataques contra Robles e Marlaska. Amnistía considera que esta coincidencia permite atribuir os ataques a un mesmo operador. Porén, a organización non establece a mesma conexión con Pedro Sánchez, cuxo teléfono tamén foi infectado durante a crise diplomática do 2021, porque a documentación xudicial non identifica a conta utilizada para atacar o dispositivo do presidente. O informe atribúe á intelixencia marroquí miles de potenciais obxectivos e documenta ataques contra activistas, xornalistas e abogados dentro e fora de Marrocos. Krista Pike, a reclusa de 50 anos que se converteu na primeira muller en ser executada en Tennessee en 200 anos, continúa con vida despois de recibir dúas doses de pentobarbital. Os seus abogados informaron de que foi trasladado a un hospital onde recibiu medidas para contrarrestar os efectos dos fármacos. Segundo os letrados, Pike non perdeu o coñecemento e continuaba tendo pulso. As autoridades penitenciarias interromperon a execución despois de que a reclusa seguise respirando e emitise fortes ronquidos tras as dúas doses. O gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenou unha investigación independente e suspendeu a última execución prevista este ano no estado. Pike fora condenada a pena da morte por asesinato en 1995 de Colin Slemmer, unha compañeira de clase de 19 anos. A súa defensa solicitara previamente a suspensión de execución, alegando os abusos sexuais que Pike sufriu durante a infancia e a mocidade, pero os tribunais rexeitaron os recursos. Agora, a legislación de Tennessee non establece que debe ocorrer cando unha persoa condenada sobrevive a execución. O caso queda pendente de novas decisións das autoridades e dos tribunais.
1: Radio de Galicia.

0: Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Madrid remitiu á delegación do Goberno un informe no que denuncia a presenza de coitelos, adoquins e outros obxectos na acampada da Porta do Sol. O documento asinado pola vicealcaldesa Inmaculada Sanz considera que estes elementos poden ser empregados como armas e supoñen unha ameaza para a seguridade cidadá. Entre as probas achegadas figuran a fotografía na que aparece un coitelo de cociña xunto a nacos de pan e un recipiente con humus. O alcalde José Luis Martínez Almeida afirma que se trataba de coitelos que non eran necesarios para cortar un bocadillo. O informe tamén menciona supostos altercados violentos sen achegar detalles sobre eles. O Concello denuncia, ademais, actos vandálicos na estatua do Oso e o Madroño, que foi balada este xoves, así como pintadas en un uso incívico do mobiliario urbano. O envío do informe forma parte da petición municipal para que delegación do Goberno desaloxe a acampada. O delegado Francisco Martín asegurou que continuará aplicando as actuacións que correspondan con respecto ao marco legal e o dereito de reunión. A Audiencia Provincial de Ourense xulga de novo a Pablo Miguel F.S., acusado de estafar un anciano de 83 anos que o nomeou herdeiro universal poucas semanas antes de morrer. A Fiscalía e a acusación particular que exerce o neto da vítima sosteñen que o acusado se achegou á muller, aproveitou a súa boa situación económica e conseguiu afastala da súa familia. O 30 de maio de 2019, a octoxenaria fixera testamento a favor do neto. O 12 de xuño, acompañada polo acusado, outorgou outro en Lugo no que convertía en beneficiario único. 15 días despois tamén lle cedeu a súa vivenda a cambio de coidados. A muller ingresou no chuo o 3 de xullo e morreu 11 días despois. O neto declarou que atopou triste e con medo e que lle pediu que levase con él. Os médicos aseguraron que non estaba en condicións de testar e detectaron deterioro cognitivo. As acusacións solicitan 8 anos de prisión. O acusado negou ter obrigado a muller a asinar e afirmou que a súa familia non a atendía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Hunting the release to the best library people ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Introducing Noise 3. K-Rock. New York Radio.
3: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
4: Conexión correcta de...
3: Presentados.
5: Lo que sea, se mete.
3: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
5: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
6: Hablando de meter.
5: Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
6: Hablando de meter.
5: Presentados.
7: ¡Cómo mola!
8: Es mi turno, ha llegado mi momento y por supuesto el tuyo. Disfruta en Sí Radio de los éxitos del ayer y del hoy. En Presentados, los saludos de tu amigo Santiago.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya anunciou este xoves que votará en contra dos dous decretos de vivenda que o goberno levará este venres ao Congreso. A dirección da formación decidiu por unanimidade reclamar a retirada dos textos e pedir ao Executivo que elabore unha nova proposta. Junts considera que as medidas actuais poden provocar o efecto contrario buscado, reducindo a oferta de alugueiro e incrementando os prezos. O partido afirma que os seus 7 deputados poderían apoiar un novo decreto se o seu xuízo reverte de forma efectiva a situación da vivenda. A decisión supón un revés para o goberno que confiaba en conseguir os apoios necesarios para convalidar as medidas. Podemos, o PNV e Coalición Canaria adiantaron a súa disposición a apoiar polo menos un dos decretos, o que prorrogaba ata 2030 a suspensión dos desafiuzamentos de persoas vulnerables e vetaba a compra de inmobles por fondos de investimento. A portavoz de Junts no Congreso, Miriam Nogueras, defendeu que a formación non ten medo de queimarse na defensa dos intereses das familias catalás e insistiu en que a súa prioridade é protexer os pequenos propietarios. A Mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas foron detidas este xoves en Betanzos tras unha persecución policial que comezou na Coruña e rematou no centro urbano do municipio. Entre os arrestados atopase unha muller embarazada que foi trasladada a un hospital. Segundo a información facilitada pola alcaldesa de Betanzos, María Barral, os sospeitosos eran perseguidos por supostos delitos de estafa e roubo. A operación comezou, ao parecer, cando foron localizados no Alcampo tras roubar presuntamente un vehículo. A persecución chegou ata a Avenida Jesús García Naveira. Ao verse interceptado por un vehículo camuflado da Policía Judicial, o condutor do turismo realizou unha manobra marcha atrás a gran velocidade para tentar fuxir, perdeu o control e acabou chocando contra varios volardos e sinais de tráfico. No operativo participaron axentes da Policía Nacional, da Garda Civil e da Policía Local de Betanzos. Os tres ocupantes foron arrestados á altura do portal da Maragata. A intervención xerou alarma entre veciños e transeúntes. A alcaldesa tamén aclarou que non consta que houvese un tiroteo, a pesar de que algunhas persoas aseguraron escoitar algo semellante a un disparo. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados. Entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios suíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restriccións o empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta o xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Costco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous afectados. Washington enmarca estas decisións na iniciativa Escudo das Américas, centrada na loita contra o narcotráfico e a corrupción na rexión. As autoridades estadounidenses non achegaron detalles sobre as acusacións contra a maioría dos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As infeccións respiratorias agudas superaron en España o limiar epidémico na semana do 21 ao 27 de setembro, impulsadas polo aumento dos casos de coronavirus. A taxa alcanzou os 476,7 casos por cada 100.000 habitantes, fronte aos 373 da semana anterior, segundo o último informe do Sistema de Vixilancia de Infección Respiratoria Aguda do Instituto de Saúde Carlos III. A pesar do incremento, o informe sitúa a presión sobre o sistema sanitario nunha intensidade baixa. O 27,2% dos pacientes con síntomas respiratorios atendidos en atención primaria dá positivo en coronavirus, fronte ao 4,1% da gripe e o 0,2% do VRS. A incidencia estimada da COVID-19 sobe ata os 119,2 casos por cada 100.000 habitantes, mentres a da gripe descende ata os 12. O linaxe XFG, xa dominante en España, está presente no 55% dos casos e podería contribuir ao repunte. Nos hospitais, os ingresos por infeccións respiratorias graves aumentan lixeiramente. O coronavirus causa o 21% dos positivos entre os pacientes ingresados, fronte ao 7% da gripe. O incremento tamén se nota entre os menores de 4 anos, especialmente por bronquite e bronquiolite, e nas vendas de autotest nas farmacias. Unha muller morreu este xoves tras ser atropelada por un vehículo no municipio coruñés de Abegondo. O suceso produciuse minutos antes das 10 da mañá no núcleo de Afraga, na parroquia de Bizoño, nunha vía paralela a P9 e próxima ao campo da festa. Segundo informou o 112, foi o propio condutor quen alertou dos feitos á central de emerxencias e indicou que acababa de atropelar a unha muller que precisaba asistencia sanitaria urxente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou urxencias sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico para asegurar a zona. Tamén foron informados os bombeiros de Ordes e Protección Civil de Abegondo. Porén, os efectivos desprazados só puideron confirmar o falecemento da vítima debido á gravidade do impacto. As autoridades informaron tamén o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, vinculado ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, ante a posible necesidade de prestar apoio aos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos, o lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya anunciou este xoves que votará en contra dos dous decretos de vivenda que o goberno levará este venres ao Congreso. A dirección da formación decidiu por unanimidade reclamar a retirada dos textos e pedir ao Executivo que elabore unha nova proposta. Junts considera que as medidas actuais poden provocar o efecto contrario buscado, reducindo a oferta de alugueiro e incrementando os prezos. O partido afirma que os seus 7 deputados poderían apoiar un novo decreto se o seu xuízo reverte de forma efectiva a situación da vivenda. A decisión supón un revés para o goberno que confiaba en conseguir os apoios necesarios para convalidar as medidas. Podemos, o PNV e Coalición Canaria adiantaron a súa disposición a apoiar polo menos un dos decretos, o que prorrogaba ata 2030 a suspensión dos desafiuzamentos de persoas vulnerables e vetaba a compra de inmobles por fondos de investimento. A portavoz de Junts no Congreso, Miriam Nogueras, defendeu que a formación non ten medo de queimarse na defensa dos intereses das familias catalás e insistiu en que a súa prioridade é protexer os pequenos propietarios. A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: veterana banda de Estepona, Airbag, lanzando nuevo sencillo, la película que he visto más veces. Hola, buenas noches, Julio, estamos aquí na edición 66 do Galo Vermello. Cal foi, o cal é a película que miraches máis veces, Julio?
1: Boa pregunta, boa pregunta. 11 hombres sin piedad, probablemente.
0: Moi boa, moi boa.
1: A película que máis veces mirei.
0: Bueno,
1: desde unha película, bueno, xa que tengo seus anos, pero sí, igual a por primeira vez con 20 anos, a partir de aí pois moitas veces máis.
0: Bueno, Airbag fala do cine, dos mitos, das extrañas forzas e das películas que pode que non envelleceran moi moi ben, o sea, que non para o paso de tempo non fora moi xusta. En ese caso, eu penso que sí, ¿no?
1: E que quedan grabadas. O bonito do cine que conforme vas voltas a mirala, pois atopas novos detalles, atopas bueno,
0: novas cousas.
1: Partes que en outro momento pasan desapercibidas, e xa vas os detalles máis concretos da propia película.
0: Pois nada, arrancamos esta edición 66 do Galo Vermello en Si Radio, e a veces tamén merece a pena volver a vista atrás e descubrir cousas novas, por exemplo, en canción como a que vamos a poñer, porque hoxe temos unha expectativa especial cunha entrevista do outro lado da microonda que seguramente nos vai a dar moito de sí.

0: Así es radio, ¿eh, Julio?
1: Así de divertida.
0: Sí, una maravilla. Esta banda de Lugo, Lora Cepán, muy recomendable para toda la gente que busque ahí no YouTube de Invilo, a su performance, que escoita sus canciones desde una perspectiva, por supuesto, moito máis aberta do normal, máis dada a concesións. Pero seguimos aquí, no Galo Vermello, na edición 66 en Si Radio. Hoxe que temos por aí gardado, Julio.
1: Pois vamos a empezar con un tema que outro día quedou fora por cuestións de tempo, no programa anterior do Galo Vermello. Quería falar dunha xuntanza entre Kiko Veneno e o dúo Estopa, que despois de estar nunha conversa nun camerino antes ou despois, non lembro, nun concerto de Centangana, pois parece ser que estaban así pasando bastante ben, un manager pois chamou a atención, nese momento pois eles fixo gracia este comportamento do manager, nese momento saliu unha canción que vai a formar parte, como sabedes, de ese novo disco que está a piques de salir, falta un mes e pouco, de Kiko Veneno. Xa falamos aquí do primer adianto, xa coñecemos, fai unhas datas tamén o segundo, este precisamente, esta xuntanza, como decía, esta unión de Kiko Veneno e Estopa, pois é o tercer adianto, e o 6 de novembro pois temos aí este novo disco que estamos esperando con moita ansia. Así que, hoxe temos tempo, os escoitamos, yo e mi manager de... Mi

Aquí temos a Kiko Veneno, Estopa, como vos decía, en un mes temos este novo disco de Kiko Veneno na rúa. Seguimos, agora vamos a falar de Maika Makoski, que daquel concerto en directo que fixo no Palau da Música Catalana alá polo mes de marzo deste ano, con moitos invitados, pois hoxe mesmo saliu o disco Esa está nas tendas. Un disco que eu tuve a oportunidade de escoitar durante o día de hoxe, e a verdade é que é unha maravilla, non só as cancións que canta ela, que leva anos traballando moi ben, o directo que ten Maika Makoski, a verdade é que nos últimos tempos é dos mellores que podemos escoitar. Bueno, tuve unha oportunidade de mirala varias veces nos últimos anos. Esta vez, pois, neste directo reuniuse con amigos e compañeiros, a verdade que cancións como as que colabora con que colabora Cristina Rosenbinge, Ania Bisuit, Niña Coyote, Chico Tornado, Miquel Erenchu, de Manilas, aquel grupo que tuveron fai unos cantos anos, pois quería destacar hoxe a verdade a figura de Maika Makoski e este disco. Vamos a escoitar o primeiro tema desta noite, que precisamente a colaboración con Cristina Rosenbinge, que titúlase de Brotherhood.

0: Cristina Resenvinge. Javi Alonso Guinea.
1: Bueno, quien compre este disco, quien escoite este disco a través de distintas plataformas, puede encontrar a Mikel Erentxu participar nun dos temas con voz e guitarra acústica, concretamente no que se titula Lugares donde nos solíamos sentar. Tamén, como non, están por aí Los Cigarros, os irmáns Ovidi e Álvaro, que colaboran no tema Tú me quieres. E bueno, como vos decía antes, diferentes artistas que quixeron formar parte desta pequena festa de amigos, que encheron por completo este palacio da música. Vamos a seguir desgranando este disco e vamos con unha proposta que a mí chamou a atención de unha banda instrumental, bueno, unha banda que se chama Quarter Brasa, e que non tiña nin idea de que existía, e tamén estuve escoitando algún disco, a verdade que a partir de agora pois tamén formarán parte de millas escoitas que colaboran nesta canción con Maika Moikowski titulada Accounting You.

Maravilla, maravilla de tema. Bueno, en este disco podes atopar os últimos 20 anos, os primeiros 20 anos, os últimos primeiros 20 anos da carreira de Mike Makowski. A verdade é que como pasa o tempo, como crece a xente, ata onde chega, e nos dende aquí, desde o Calamar Rebaño, pois sentimos felicidade porque as cousas funcionen desta, desta maneira. Pois dentro do disco, unha das xuntanzas que mellor acollín, porque lle teño moito cariño a esta banda, unha banda que empezou no 2017 por unha coincidencia na cidade de Manila, capital de Filipinas. Ali pois atopáronse, aparte estaban con dous grupos diferentes, a propia Mike Makowski e o Lyan Bloom. Ali falaron de montar unha banda. Despois se uniu a batería, que é a actual batería de Mike Makowski, Mariana Pérez. Bueno, non había outra maneira que poñerlle o trío Manilas. E así empezaron a tocar, fixeron varios concertos, inolvidable aquel concerto que fixeran na sala La Iguana en Vigo. Neste disco, pues, lóxicamente, non podía faltar ese tema deste trío, que como xogar na casa, con Mike Makowski, con Olaya Blon e con Mariana. Así que vamos a darlle un poquinho máis de caña despois destas dúas primeiras fermosas cancións que escoitamos do disco. Escoitamos ora, por parte de Manilax, Has Got The Power.

Fuego Lolita, una das bandas emerxentes de Galicia. Escoitando esta canción chamada Plaza Fijo. De Fuego Lolita, pois a medida que nos achegamos ao remate deste Galo Vermello, non imos deixar sen facer un recordo, unha memoria a José Costas Peón, membro fundador de Defcon 2 e finado a semana pasada. En paz, descanse.